رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانصار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہمارے وبد بھارتی کا ایک کاریہ بھی آتا ہے۔ اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا، اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت، راون ہتھا۔ جی ہاں، آج کا سریلا سفر کاریہ اب سمپن ہوتا ہے۔ آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے، سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ۔

اس گیت کو سننا چاہا شیش گڑھ بریلی سے الیاس ادریسی، نعیم ادریسی، ندیم ادریسی نے، اور اس گیت کے لیے سعدول شہل سے اوم پرکاش چوہان، منو پرکاش، شیو پرکاش، وید پرکاش چوہان کی فرمائش آئی، اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان، سرفراز، وکاس سکسینا اور چنچلا کشیپ. من چاہے گیت، یہ کاریکرم شروع اب یہیں سمپن ہوتا ہے. دیجیے اجازت سنگیتا شریواستو کو اور بھیجتے رہیے پتر من چاہے گیت کاریکرم.

0: یا کیا ہوگا؟
1: آگ کی طرح لال دو سلاخیں آپ کے بدن کے کچھ خاص حصوں پر تباہ کر رکھی جائیں گی، کچلا جائے گا ان حصوں کو سلاخوں سے۔ اب آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ وہ نظارہ کیا ہوگا۔
2: آپ لوگ خود کو شسٹ سمجھتے ہیں، شسٹاچار کا دم بھرتے ہیں، لیکن جی جنگل کے پشو بھی شرماتے ہیں آپ لوگوں کے ویوہار سے۔
3: سر میں ریڈی ہوں۔
1: ٹھیک، دین اسٹارٹ۔
3: کہیے فلپس کا خون کس نے کیا؟ بتائیے کب خون کیا، کہاں کیا؟
1: بولیے ارے کچھ تو بولیے نا، یہ تو بے ہوش ہو گیا، لگتا ہے سہن شکتی بہت ہی کم ہے۔ ہوش ملاؤ اسے، بعد میں پھر کوشش کریں گے۔

ہے ملاقاتوں کا یہ موسم، تیری آنکھوں میں ڈوب جانے کا موسم، رنگوں میں سمٹی ہوئی تو جب آتی ہے میرے سامنے تو کائنات میں بکھر جاتا ہے بہاروں کا موسم، اور جب دل کی ویرانیاں تیرے خیالوں سے گلزار ہوتی ہیں تو بہت بھاتا ہے تیری یادوں کا موسم، میرے عشق کے تمام رنگوں کو اوڑھ کر جب تو آتی ہے سامنے تو میری نظر کا خواب بن جاتا ہے تیری خوبصورتی کا موسم۔

ادائیں بھی ہیں تجھ میں، ہے انداز بھی سب سے جدا، حسن کی مورت ہے تو، تو ہی ہے میرا جہاں، کبھی بے موسم برسات سی تو میرے وجود کو بھگو جاتی ہے، کبھی ان کہی کسی بات سی تو مجھے مدہوش کر جاتی ہے، خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے،